မတမ်းတာကိုနုံကြီးကင်္ဂလာတလေဒီဘာပုင္င္းရှိရိုက်ပုင္င္းရှိဒါဟက်တိုင်နုံဘာနေရဲရူဝနီတော့အိုက်ကရီကီနောရိုက်ပုင္င္းရှိရဲရီရှိမနုံမတမ်စားတနရဲဟိုင်တဲ့နုံဘစွာရတဲ့နင္းလဲဟဲရကအင္မထောက်ပုမ္နမခိနဖုင္ကားရက်လဲဟဲရကကင္လာဘိစားဝဲနစတ်ထေကေဘာမရှိနာကင္လာဘိစားရရှိစထရက်ပမတမ်ဒကရီဟိုင်နဟိုင်ရနုံဘာနာတာဗျူအင္င္းထောအိနာမဇိုင်ဘေးမထွေပီဘူးကဘောလွိဒကိဟုတ်ချရဲဟဲရကပုခတ်စရပယုံမုံဝိရမြာယောရဲဟဲရကခမ္မနတမနုပမ်ခရနိအဟဲရကဖီဘူးနမ်ဒရာထွေပီမဘူးပူဇက်ခရဲအိဘူအဝါပအဝါဘူဟဲလမေဟိုင်ဒနာမတတုဖိုင်နဝကလိမီဒနုံထောက်တပူရင်ဘအထုံလန်ချောဘအနိမခုဖုန်ကားရတနာပိရှာရရှိရောက်တယ်နင်းထုံနဟိုင်ပုထုံလဲတောရီပမုံမတော်ရှိဘူးကရီဟိုင်နတော်ရှိကေဟိုင်ဘမတမရှိတာထုံလဲကြောဘနကရီဟိုင်နဟံကလေးနင်းထုံဘောအနိရှိကေပိရှာရရှိဒီအခုတော့ဘငမရောအဒုနာမာဂီမာဂီမရိုင်ဘုတ်ရင်နဇရုစနူစီငူထန်းချင်းနလေပဝါရပ်တလွေရရှိကရမ်နလွေကနီပူဟိုင်ဗဒတိမန်တာရှိလန်နရေဟရကလမ္မောထောကလန်နဘမတမ်ဒမာဂီမာဂီမရိုင်ဘုတ်ဝိနရေဟရရကအဒုဒလိုင်ဘုတ်ချာငင်းနရစီမာဂီမရှာရှိလျင်ဘယဒနဘကိဒမကတခုမုခိဖုမေဟရရကသမ္နကဒဝနီဟိုင်ဒနအေဖရယဒုတိပူဟိုင်ဒနဝရေပနဒနလေရင်ငင်းမတမစီဒဘဝလာနရန်ဆေနာခွေရန်ခွန်ကြအဟုံကြီးအဟန်ရှင်ကမိဟုံအတုံပူရဲဟရရကကင်္ဂလာတမနကရက်လကမပူကြီးနာတာတူရဲကရီဟိုင်နဟရနီနင်းထွိဘောအခွင့်နကားကြရေးဝဆေအတယမကြီးနတဲ့ခွေရန်တကီလမ်ဒန်ဒဟောမူလကီလောမန်ဒဘဝလာနရန်ဆေနာဟရမမဖမရှိတာကွန်ဂျမလာအိဗီမဘူပမ်ပကိနချောက်တနကဲရနေရထုံလွန်တနလိခရေပမ်ပစရက်တမ်ကဲရနေရထုံလွန်တနလိခရေအဒုနာမရမွေရဟရရကအိုက်ခွိခွန်ဂျာအဟုမနပမ်ပမဘူထောက်တနဘကိတမကတာဟင်တုခိတနဘကိတမကတာအိုက်ခွိနချက်ချန်ငါတနရှင်တနလေရီအိုင်ရီပမ်ပစီဖာဘီယူနင်းထုံနာဟိုင်ဒနဝကလရေဝဖမစီတာဘဒထုံလင်ခွေရမမွန်တော်ဝင်းနင်းထော်ဘောအမမ္မဒထောက်တာပါအငန်ဘဒဝယင်ပါစီငူထန်းချင်းကြီးဝယင်လိုက်နုံငယ်ရဲအောက်ကြည့်တီဆဲဆဲဘာဒီခံပါပန်ထွေပိုင်မူမောက်လောက်တဲ့နုံပန်တက်ပြီဟိုက်ဒနာနခွေရဲ့အနီဒီအတိတ်နဘိစားတော်ရတော့အိုင်ရပပမ်ဘဆေဟိုင်ငင်းမီတာဖားရဟိုင်ရရကလိပကီအဝဘကိုဟလောပမ်ဘမဘူဖားရဟိုင်ရရကဖားဘငံဘအဒုဒနင်းထုံနမနာပီဇရနီဟိုင်ဒန်ဟိုင်ရအဒုဒဝဖမစီတာဘဒထုံလင်ကြီးဝဖမစီတာဘဒနင်းထုံနဣပုထုံလဲတာဘီတက်ဘီနင်းထုံဣပုနတော့ဘီရှာရစီရရဖားရမခွေအနီဆေမရိုင်ဘကင်းနဇရစနုအိုင်ရဘပမ်ပစီဟက်ဖာဘငံဘဒအိမုံလန်နေထွေပြီးလောက်ကြရစနုထားကြရကေဟိုင်ဒနာသန်းချင်းမဘူပလက်နနဆရီဝါဆက်နခရကွာဆက်တန်ဟိုင်ကရဖရေဖရေဟိုင်ဒနာမဒုဒဝရမဒနလေခရအဒုဒီမွန်ဘိုင်ရညိုင်ဒဟန်ရစီဟိုင်ဒနာဟန်ရကပမတမဒုဒမရှိမ်ခမ်နခမ်ဘူเยงเหไฮเรกะโดนิงทอนังนากังลาตะกะรูปติกะรีโทรมเลเรไฮนะหังกะปะตักปิบะปะตะมะดุดาคัมมะนะมะเชมดาเชตัยมะกิโวยเดเรอะยิงชิดีคุยเรนตากิลัมดัมดาหอมมุลุกิลงมังดาปามะไกเลเรไฮนะตักเล